0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य सहायिका रूपेण मया सह मम सखी कोमलभगिनी अस्ति। अद्य पठनविषयः अस्ति विशेषण विशेष्यभावः इति। किं नाम विशेषणम्? किं नाम विशेष्यम्? विशेषण विशेष्ययोः सम्बन्धः कः? इत्येते प्रश्नाः स्युः भवतां मनसि। आगच्छन्तु उत्तराणि प्राप्नुमः। बालकः इति एकं पदं, तस्य लिङ्गं वचनं विभक्तिः च भवति। बालकः शब्दस्य लिङ्गं पुंलिङ्गं, वचनं एकवचनं, विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः। उत्तमः बालकः इत्यत्र उत्तमः इति शब्दः बालकस्य विशेषतां सूचयति, अतः उत्तमः इति बालकस्य विशेषणम् इति उच्यते। बालकः शब्दः विशेषणयुक्तः, अतः बालकः विशेष्यम् इति उच्यते। उत्तमः बालकः इत्यत्र उत्तमः इति विशेषणं, बालकः इति विशेष्यम्। उत्तमा बालिका, अत्र उत्तमा इति विशेषणं, बालिका इति विशेष्यम्। उत्तमं पुस्तकम् इत्यत्र उत्तमम् इति विशेषणं, पुस्तकम् इति विशेष्यम्। सम्यक् ज्ञातं भवद्भिः यत् विशेषणविशेषयोः लिङ्गसम्बन्धः भवति। यद् लिङ्गं विशेष्यस्य तदेव लिङ्गं विशेषणस्य, विशेष्यस्य विशेषणस्य च लिङ्गं समानम्। उत्तमाः बालकाः इत्यत्र उत्तमाः इति विशेषणं, बालकाः इति विशेष्यम्। उत्तमाः बालिकाः इत्यत्र उत्तमाः इति विशेषणं, बालिकाः इति विशेष्यम्। उत्तमानि पुस्तकानि इत्यत्र उत्तमानि इति विशेषणं, पुस्तकानि इति विशेष्यम्। सम्यक् ज्ञातं भवद्भिः यत् विशेषणविशेष्ययोः वचनसम्बन्धः अपि भवति। यद् वचनं विशेष्यस्य तदेव वचनं विशेषणस्य, विशेष्यस्य विशेषणस्य च वचनं समानं भवति। अग्रे सरामः। उत्तमः बालकः अस्ति इत्यत्र उत्तमः इति विशेषणं, बालकः इति विशेष्यम्। उत्तमेन बालकेन सह गच्छामि इत्यत्र उत्तमेन इति विशेषणं, बालकेन इति विशेष्यम्। सम्यक् ज्ञातं भवद्भिः यत् विशेषणविशेष्ययोः विभक्तिसम्बन्धः अपि भवति। या विभक्तिः विशेष्यस्य, सा च विभक्तिः विशेषणस्य, विशेष्यस्य विशेषणस्य च विभक्तिः अपि समाना भवति। विशेषणं लिङ्गं वचनं विभक्तिषु विशेष्यम् अनुसरति इति नियमं स्मर्तुम् एका कारिका अस्ति। शृण्वन्तु। यद् लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य, तद् लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य। इदानीं विषयपाठनम् अभवत्, किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं वाक्यं वदामि। कोमलभगिनी उचितं विशेषणं स्थापयित्वा तदेव वाक्यं वदति। सावधानं शृण्वन्तु। विशेष्य का यानि नाम पद का जो लिंग होता है वही लिंग विशेषण का होना चाहिए। जो वचन विशेष्य का यानि नाम पद का होता है तो वही वचन विशेषण का होना चाहिए, और विभक्ति जो विशेष्य की है वही विभक्ति विशेषण की भी होनी चाहिए। ये ऐसा नियम इस कारिका में बताया है, तो समझ में आया होगा ही। तो अग्रे सरामः, किंचित अभ्यासं कुर्मः। जब अभ्यास करेंगे तो ये विषय और स्पष्ट हो जाएगा। अहम् एकं वाक्यं वदामि। कोमलभगिनी उचितं विशेषणं स्थापयित्वा तदेव वाक्यं वदति। सावधानं शृण्वन्तु। बालकः अस्ति।
1: उत्तमः बालकः अस्ति।
0: अहं बालकं पश्यामि।
1: अहं उत्तमं बालकं पश्यामि।
0: बालकेन सह तस्य अनुजा अस्ति।
1: उत्तमेन बालकेन सह तस्य अनुजा अस्ति।
0: अहं बालकाय चाकलेहद्वयं ददामि।
1: अहं उत्तमाय बालकाय चाकलेहद्वयं ददामि।
0: अहं बालकात् पुस्तकं स्वीकरोमि।
1: अहं उत्तमात् बालकात् पुस्तकं स्वीकरोमि।
0: बालकस्य नाम सुधीरः।
1: उत्तमस्य बालकस्य नाम सुधीरः।
0: बालके गुणाः सन्ति।
1: उत्तमे बालके गुणाः सन्ति।
0: इदानीं पुनः एकः अभ्यासः। अहम् उद्यानस्य वर्णनं कर्तुं वाक्यानि वदामि। वाक्ये विशेषणम् अस्ति। कोमलभगिनी विशेषणं विशेष्यं द्वयम् अपि वदेत्। तया सह भवन्तः अपि वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। अब मैं एक उद्यान का वर्णन करूंगी। वाक्य में विशेषण और विशेष्य जब है तो आपको दोनों बोलना है। देखिए, कोशिश कीजिए। अहो विशालम उद्यानम अस्ति।
1: विशालम उद्यानम।
0: उद्याने उन्नताः वृक्षाः सन्ति।
1: उन्नताः वृक्षाः।
0: उन्नतेषु वृक्षेषु फलानि सन्ति।
1: उन्नतेषु वृक्षेषु।
0: अहो मधुराणि फलानि।
1: मधुराणि फलानि।
0: उद्याने नीलः सरोवरः अस्ति।
1: नीलः सरोवरः।
0: सरोवरे श्वेताः हंसाः विहरन्ति।
1: श्वेताः हंसाः।
0: सरोवरे सुन्दराणि कमलानि सन्ति।
1: सुन्दराणि कमलानि।
0: साधु साधु उत्तमानि उत्तराणि। सर्वे उत्तमाः छात्राः। उत्तमाः श्रोतारः अपि। इदानीम् अद्यतन प्रश्नः। प्रश्नः अस्ति, सरोवरे के विहरन्ति? प्रश्नस्य उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। धन्यवादः। इस हफ्ते में हम राम रक्षा के अंतिम 8 श्लोक पढ़ेंगे, 31-38। एतस्मिन् सप्ताहे अद्य आरभ्य वयं राम रक्षा स्तोत्रस्य अंतिम 8 श्लोकान् पठामः, 31-38 पर्यन्तम्।
2: श्री गणेशाय नमः।
3: श्री गणेशाय नमः।
2: दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य।
3: दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य।
2: वामे तु जनकात्मजा।
3: वामे तु जनकात्मजा।
2: पुरतो मारुतिर्यस्य।
3: पुरतो मारुतिर्यस्य।
2: तं वन्दे रघुनन्दनम्।

श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम्।

अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहतानि शाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु।

0: सहस्रनामतत्तुल्यम्
1: सहस्रनामतत्तुल्यम्
0: रामनामवरानने
1: रामनामवरानने
0: इति श्रीबुधकौशिकविरचितम्
1: इति श्रीबुधकौशिकविरचितम्
0: श्रीरामरक्षास्तोत्रम् सम्पूर्णम्
1: श्रीरामरक्षास्तोत्रम् सम्पूर्णम्
0: श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु
1: श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु
2: रामरक्षास्तोत्रपठनम् अभवत्। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।